radio kar ju ra ratum english alon ke rot ke par ju ja meglong pena dun thulun arjuk sinang snow petrol kelun open your eyes pu basulun tangte arjuk sinang la basulun